0: Lasă, mamă, tată, lasă, cam să vin curând acasă.
1: Să mai stăm cu toți la masă și va fi viața frumoasă.

tablou îl fac singur cadou. Când muzeul s-a închis și în sfârșit m-am decis, de nu-i nimeni prin jur, întind mâna și-l fur. De copoi înarmați și de câini dresați,

știu, prea bătrân de a murit, dar așa l-au numit. Ființa lui o privesc.

afară e toamnă, frunză împrăștiată, iar vântul zvârle în geam grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri și într-un ceas

cum se dăruie în raze soare, lună și stele, cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește floarea.

ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

0: Publicitate.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
8: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
9: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea.

0: creștere se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redesare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4balti.md și pagina noastră de Facebook.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
7: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes! Petricani 17!
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie

0: Strada Ismail, 84, bară 6 sau pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Maladia Alzheimer ar putea fi reversibilă. În urma unui studiu efectuat pe 10 pacienți, aceștia și-au redobândit memoria prin schimbarea dietei, a obiceiurilor de somn, a mișcării și a unor medicamente. Unii dintre participanții la studiu nu mai puteau merge la muncă din cauza bolii avansate, însă după terminarea studiului au reușit să-și reia activitatea cu performanțe îmbunătățite. Studiul a fost publicat în revista Aging și e primul care arată că pierderile de memorie provocate de maladia Alzheimer pot fi reversibile. Tratamentul a cuprins un program complex terapeutic combinat cu schimbări ale dietei, stimularea creierului, exerciții, optimizarea somnului, medicamente și vitamine specifice. Nu a fost descoperit niciun medicament care să stopeze sau să înceteze evoluția Alzheimerului, iar tratamentele disponibile nu fac decât să amelioreze simptomele. Coordonatorul studiului, doctorul Dale Bredesen, speră să paveze o nouă cale către primul tratament eficient împotriva bolii. Medicul spune că abordarea sa este personalizată și croită pentru fiecare pacient în parte și se bazează pe teste complexe, care ajută la determinarea cele mai bune terapii pentru creierul fiecărui pacient. Toți acești pacienți au probleme cognitive bine definite, însă în urma studiului, testele au arătat că pacienții au ajuns de la anormal la normal, a completat medicul. Unii dintre pacienți nu mai mergeau la muncă sau se chinuiau să-și îndeplinească sarcinile. Toți au reușit apoi să-și recapete slujbele, iar performanțele lor s-au îmbunătățit. Doctorul Bredesen a spus că descoperirile sunt foarte încurajatoare, însă e nevoie de mai multă cercetare. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Dulce Plai, unde de rai, cântă-n

0: calitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul le cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.
1: Sunt Maria Greco Covaciu și vă aduc cu drag melodiile repertoriului meu la Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: plimb prin ea. Publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
7: Play. Radio Play.

pușcăria, acolo unde o bomboană-i toată bucuria. La gura unei sobe povestea ascultam și de o vorbă caldă mereu ne bucuram. Revin la mama, revin mereu, revin acasă, la pâinea mamei caldă, pâinea caldă de pe masă.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian Moldața are un nou administrator interimar. Funcția va fi exercitată de Vasile Șaramet, fost conducător al Autorității Aeronautice Civile, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului. Potrivit Agenției Proprietății Publice APP, numirea survine după încetarea mandatului administratorului Dumitru Vangheli în urma suspendării activității sale manageriale și aprobării de către Consiliul de Administrație a cererii de demisie depuse de acesta. Consiliul de Administrație a recomandat desemnarea lui Vasile Șaramet pentru asigurarea interimatului funcției de administrator pe perioada de tranziție până la selectarea unui nou conducător prin concurs. Noul administrator interimar a fost prezentat astăzi colectivului Moldața de către Ion Ciumac, director general adjunct al Agenției Proprietății Publice. Moldața este întreprinderea de stat responsabilă de utilizarea spațiului aerian al Republicii Moldova și de prestarea serviciilor de navigație aeriană, asigurând dirijarea și siguranța traficului aerian și spațiului aerian național. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat în zilele de odihnă un nou caz de escrocherie telefonică. Totodată, un alt caz comis anterior a fost raportat de victimă abia acum, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 1 milion de lei. Potrivit IGP, cazul cu cea mai mare sumă pierdută a fost înregistrată în Chișinău. În perioada martie-iunie 2026, persoane necunoscute au determinat victima să transfere succesiv 1000 de dolari și 50.000 de euro sub pretextul efectuării unor investiții. Mijloacele financiare au fost transferate prin aplicație electronică. Oamenii legii avertizează că instituțiile bancare și autoritățile publice nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. De aceea este important să nu oferiți bani și să nu efectuați transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat convorbirea și anunțați poliția la numărul 112. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a autorizat în perioada 20-24 iulie plăți în valoare totală de peste 17,4 milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor și a proiectelor de dezvoltare rurală din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și din Planul de Creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cea mai mare parte a sumei, peste 12,9 milioane de lei, a fost autorizată în cadrul programului LIDER pentru finanțarea a 144 de proiecte din resursele alocate prin Planul de Creștere al Republicii Moldova. Alte 210.000 de lei au fost aprobate pentru dezvoltarea a 6 proiecte LIDER finanțate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. De asemenea, AIPA a autorizat peste 2,2 milioane de lei sub formă de plată în avans, reprezentând prima tranșă aferentă unei cereri depuse în anul 2025 în cadrul măsurii de sprijin pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale. În aceeași perioadă, instituția a efectuat și recalcule în valoare de peste 2 milioane de lei aferente formei de sprijin post-investiție. Plățile sunt acordate prin mecanismele de subvenționare gestionate de AIPA și au drept scop susținerea investițiilor în agricultură și dezvoltarea comunităților rurale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, aici la ora dedicațiilor la Radio Play. Este luni, începutul unei noi săptămâni, iar de astăzi și până vineri vă dau întâlnire în fiecare zi între ora 13 și 15 pentru două ore pline de muzică, dedicații și mesaje de suflet. Sunt Veronica Suruceanu și mă bucur nespus că am frumosul prilej să intru în casele, mașinile sau locurile dumneavoastră de muncă. Indiferent unde vă aflați, suntem aici ca să creăm acea frumoasă conexiune bazată pe emoție, căldură și energie bună. Dacă aveți pe cineva drag, căruia doriți să-i spuneți te iubesc, mi-e dor de tine, la mulți ani sau pur și simplu mulțumesc că existi, trimiteți mesajele și dedicațiile domniilor voastre. Sunt aici ca să le preiau și să transmitem emoția și energia mai departe. Fie ne puteți suna la numărul de telefon 0900 372 de 9. Iată că deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua, vă spun!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Iulia Gău, sunt de sat Hârdin, Răion Glodeni.
0: Da, doamna Iulia. În această
1: zi frumoasă de Sfânta Luni, deoarece ați fie cu o zi de întârziere, ieri n-am putut, că am fost ocupat, astăzi vreau să aduc cele mai frumoase cuvinte pentru o doamnă care se numește Elena Ciobanu. Ieri am primit o vârstă frumoasă de 94 de ani. Cu această ocazie vreau să-i doresc multă, multă sănătate, să fie așa harnică, muncitoare, activă, cum a fost până în ziua de azi, să aibă bucurii de la cei doi ficiori, de la cele două norori, trei nepoate, nepot, trei nepoate, și toate rudele și prietenii care ieri au fost și am sărbătorit ziua de naștere a doamnei Elena. Doamna Elena, fiți sănătoasă, mulți ani, să ne fiți alături, încă mulți, mulți ani înainte, așa cum v-am văzut ieri, veselă, activă, pozitivă. Și am dorit ca pentru dumneavoastră să răsune cânticul Viața noastră e un tren lung, de Nelu Vlad.
0: Nelu Vlad.
1: Da, vă mulțumesc frumos, doamnă Veronica.
0: Cu mare drag.
1: Păi frumos în continuare.
0: Mulțumim din suflet, la mulți ani, doamnei, la această vârstă onorabilă și dumneavoastră multă sănătate. Adevărat, așa este, viața noastră pare un tren lung. Important este să valorificăm fiecare clipă a vieții și tot ce ne este sortit, dat de cel de sus, să trăim cu certitudine, cu recunoștință pentru tot ce avem și cu multă, multă dragoste și bunătate să oferim celor din jurul nostru. Deja ușor, ușor ne intră și mesaje pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram. Nu ezitați să ne trimiteți în continuare gândurile domniilor voastre, le voi prelua și citi cu mare drag și transmite acolo unde trebuie. Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia Unde ai pus Doamne norocul, ne scrie Victor, pentru toți ascultătorii Radio Play. Deja am programat această melodie, rămâneți aproape și savurați! 0900 372 de 9, e cineva la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Radio Play?
0: Radio Play, vă ascult.
2: Doamna Veronica?
0: Da.
2: Doamna Veronica?
0: Da, vă ascult, doamna. Spuneți, vă rog.
2: Eu de raionul Soroca.
0: Așa.
2: Aș dori o melodie frumoasă pentru nașa mea, de la Recere Șnivieț, Larisa Golob.
0: Așa.
2: Împlinirea 64 de ani frumos și doresc mult sănătate. Aș vrea un cântec de Lenuța Gheorghiță la mulți ani. Din partea lui Lașini, Victor Mihalcean, Mihalcean Valeria, Denisa Mihalcean, din toată partea la familia noastră. La mulți ani, vă mulțumesc.
0: Cu mare drag, la mulți ani, doamnei Larisa, la 64 de ani, să o păzească bunul Dumnezeu și să îi dea multă sănătate.
2: Doresc nașa mie mulți ani fericiți și bucurie de la familia ei.
0: Să dea Dumnezeu.
2: Larisa Golub, Larisa Reșneveț. Din partea la Sina Mihalcean Elena.
0: Să fiți sănătoase și să vă întâlniți cu bucurie și cu bunăvoință.
2: Mulțumesc, cu zi bună.
0: O zi frumoasă, numai bine.

Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Oferă

0: ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molțel.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la

0: Fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: La mulți ani cu sănătate, azi de ziua ta, îndemnul artistei Lenuța Gheorghiță și eu vă îndemn și vă urez la mulți ani cu sănătate tuturor celor sărbătoriților. Suntem în zi de luni și cu siguranță avem foarte mulți oameni sărbătoriți, le transmitem gânduri bune, multă, multă sănătate. Avem pe cineva la telefon să culegem cele mai frumoase urări de bine. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play!
0: Radio Play!
1: Doamna...
0: Veronica!
1: Veronica! Suntem de Racoveț-Oroca.
0: Așa.
1: Vrem un cântec pentru neamurile mele, de la Chișinău, de la Vădieni, de la... din sat, Racoveț. De Mihail Ciobanu, drag mi-s neamurile mele.
0: Așa.
1: Mă numesc Tecla Scorsca și vreau cântecul de la Mihai Ciobanu.
0: Cu mare drag, doamna Tecla.
1: Da, mulțumesc frumos. Și vă zic și dumneavoastră o zi bună și sănătate, mult succes în viață.
0: Mulțumim.
1: Respect. Toate cele bune se adune, toate cele rele se spele. Și toți să avem un plai sub soare, fără primejdii și fără război. Pace să fie în țară.
0: Așa să fie, să vă audă bunul Dumnezeu. Mulțumim din toată inima.
1: Bine, mulțumesc frumos.
0: Sănătate multă.
1: Aștept cânticul de la Mihai Ciobanu, drag ni-s neamurile mele, pentru Vădieni, Chișinău,
0: cu mare
1: Spania,
0: drag,
1: care toți au fost la mine.
0: Așa.
1: Le transmit cânticul acesta pentru toți prietenii și toți neamurile mele.
0: Așa să fie, tuturor gânduri bune. Mulțumim, deja am programat
1: frumos
0: melodia, rămâneți aproape să o ascultați. Mulțumim,
1: numai bine. Vă mulțumim frumos, la revedere.
0: La revedere. Bună ziua, oameni dragi, salutare, dragă Veronica, vreau să ascult azi un cântec din tinerețele noastre. Spune-mi, ba, de ce ai băut, din repertoriul lui Adrian Ursu. Dacă l-aveți, voi asculta cu plăcere. Dacă nu-l găsiți, să cânte Nicolae Sulac, Tinerețe, Tinerețe. Vă mulțumesc frumos și vă doresc un început bun de săptămână cu realizări frumoase, ne scrie doamna Tamara. Încerc să găsesc aceste melodii, să le programez una după alta în cazul în care sunt ambele și să le savurați cu plăcere aici pe Play. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună!
2: Alo!
0: Da, da, vă ascult!
2: Vreau să ascult cânticul de Irina Loghir, Bătrânii Supărați,
0: În azi
2: Brazil Uitați.
0: Voi programa această melodie cu mare drag. Mulțumim!
2: Vă mulțumesc mult!
0: Și eu vă mulțumesc, multă sănătate! La revedere!

0: Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de Telegram. Ne puteți scrie mesaje frumoase pentru oamenii dragi din viața voastră. La fel ne puteți suna și la numărul de telefon 0900 327 229. Sunt aici până la 15 pentru cele mai frumoase urări. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Da.
1: Mă numesc Maria Vierde și sunt din satul Vizbești.
0: Așa.
1: Am nepoțelul care astăzi întâlnește o frumoasă vârstă de 12 ani. Se numește Maxim. Da. Să fiu cu Oleg, mama Lena. Îi doresc o copilărie fericită. Grație mare. Sănătate multă. Noroc de la Dumnezeu. Și bunei din satul Vizbești îi doresc mult sănătate și sănătate mult. Și dumneavoastră tot ani înainte cu Radio Play.
0: Am și un nepoțel. Cu mare drag va fi această melodie, să vă fie sănătos.
1: Vă mulțumesc.
0: Mulțumim. Mulțumim mult.

0: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
4: Dragii mei radioascultători, continuăm această oră cu dedicații. Avem un sfert de oră, dar avem și frumosul prilej să continuăm până la 15. Ziceam că avem 2 ore la amiază în fiecare zi, de luni până vineri. Am mesaje frumoase, proaspăt venite pe pagina noastră de Facebook din partea domnului Ieșanu Ion din satul Suruceni, raionul Ialoveni. Transmite multă, multă sănătate și gânduri bune tuturor nemurelelor, în special pentru mama, tata, sora care tocmai a venit de la Germania și coace plăcințele. Multă, multă sănătate și pentru toate nemurelele.

în satul Basarabeasca, să-i spun cât de tare o iubesc și vă rog să includeți melodia din repertoriul Marianei Mihăilă, Familia, pentru mama mea, Svetlana Ceban din Basarabeasca, scrie Taniușa. Am programat melodia la mulți ani mamei. Bună ziua, Radio Play, vă ascultăm cu mare, mare drag. Vreau să transmit tatălui meu, Vasile Șendrea din Cruzești, multă sănătate și noroc din partea fiicei Alisa și a nepoțelului Marius. Vă rog pentru el piesa lui preferată, Mai bate toba măi Vasile, de Zdup și Zdup. Vă mulțumesc foarte mult, ne scrie Alisa, pentru tatăl, multă sănătate și gânduri bune.

0: mai așteptăm cu mesaje 0937 2 de 9. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Alo! Bună ziua! Se aude un foșnet ceva? Cineva cu siguranță încearcă să ia legătura cu noi? Haideți să mai încercăm! Avem această frumoasă conexiune în fiecare zi, la ora amiezii. Vă aștept atât în ora respectivă, cât și în ora următoare, cu mesaje frumoase. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Aseară la 22:18 minute.
0: Așa.
1: O cântat o cântare frumoasă.
0: Uh-huh. Îl includ cu mare drag.
1: Undeva cu lăutare ceva.
0: Așa.
1: În legătură cu lăutare. Așa, frumoasă. La mulțumesc.
0: Cu mare drag. Sănătate multă.

Mai e cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua! Se aude un foșnet, cineva încearcă să se conecteze. Mai sună telefonul, bună ziua! Vine melodia lui Ion Palladio, bine ieșa de mesele mele și celelalte melodii pe care le-ați solicitat. Rămâneți aproape, continuăm această oră frumoasă cu muzică aleasă.

0: ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul anunță un set de acțiuni pentru reducerea deficitului de motorină la unele stații PECO din țară. Astfel, două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară în ultimele 24 de ore. Totodată, alte 6.000 de tone de motorine urmează să ajungă astăzi în Republica Moldova. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a subliniat că autoritățile continuă să monitorizeze situația îndeaproape și va adopta, dacă va fi necesar, măsuri suplimentare pentru a asigura aprovizionarea stabilă a țării cu combustibil. Dumitru Ciorici a menționat că principalele cauze ale deficitului de motorină sunt cauzate de mai mulți factori externe. Deficitul înregistrat este cauzat de scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibil, a remarcat purtătorul de cuvânt. Conform datelor prezentate de autorități la data de 27 iulie curând, 53 de stații PECO sub 10% din totalul de 590, dintre care 38 aparțin rețelei Lukoil, nu dispuneau de stocuri de motorină. Prin comparație, la vârful crizei din primăvara anului trecut, pe 26 martie, 182 de stații nu aveau stocuri disponibile. Inspectorii de mediu au aplicat amenzi în valoare de peste 12.000 de lei și au întocmit 17 procese verbale contravenționale în urma acțiunilor de combatere a braconajului piscicol, desfășurate în perioada 25-26 iulie pe râul Nistru. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în timpul raziilor au fost verificați 134 de pescari care practicau pescuitul de amator, sportiv și de agrement. Totodată, inspectorii au calculat prejudicii aduse mediului în valoare de 4.600 de lei, suma urmând să fie recuperată de la persoanele responsabile. În urma controalelor au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu, inclusiv pescuitul pe timp de noapte în perioada de prohibiție, depășirea limitei legale de captură de 5 kg pe zi și utilizarea unui număr de cârlige mai mare decât cel permis. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că respectarea regulilor privind protecția resurselor piscicole și a mediului este obligatorie și anunță că va continua acțiunile de control și monitorizare pentru prevenirea braconajului și a altor încălcări ale legislației de mediu. Două trasee strategice din Republica Moldova vor fi modernizate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BRD. Republica Moldova urmează să negocieze un acord de împrumut în valoare de aproximativ 344 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor R7 și M3. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea acordului de împrumut dintre Republica Moldova și BRD, destinat implementării proiectului 6 de reabilitare a drumurilor din țara noastră. În cadrul proiectului vor fi reabilitate și lărgite drumul R7, R14 Drochia Costești, frontiera cu România, și traseul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești, frontiera cu România. După semnarea acordului de împrumut, acesta urmează să fie ratificat de Parlament. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
3: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

pornit a doua oră cu dedicații, cu melodii îndrăgite de sufletul domniei voastre și cu gânduri bune. Bună ziua, dragă Veronica! Aș dori să ascult cântecul de Gabriel Nebunu. Eu sunt Gabriel Nebunu, ne scrie doamna Elena. Vă mulțumesc anticipat, cu mult drag și mult respect pentru Veronica, eu, Elena. Mulțumesc din inimă pentru mesaj. Melodie deja în programat-o. Rămâneți în continuare cu Radio Play. Bună ziua, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră aș dori să răsune melodia Sârba lui Măguța și să răsune pentru întreaga familie Play și toți ascultătorii. Vă cuprind cu drag și respect, Gelu din Vaslui. Mulțumim, am programat și această melodie. Bună ziua, dragă emisiune, felicitări la Radio Play. Azi, măicuța mea, Eufrosinia Spoială, din satul Popeștii de Jos, Traionul Drochia, își sărbătorește cea de-a 90 aniversare. Copiii și nepoții doresc să o felicite cu această ocazie. Îi dorim încă mulți ani cu sănătate, să o avem lângă noi și dorim o piesă de Irina Login, Câte griji are o mamă. Vă mulțumesc mult, mesaj semnat de doamna Elena. La mulți ani, mămică, îi să o păzească bunul Dumnezeu și să-i dea multă, multă sănătate. Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată aș dori să ascult melodia de Diamanta Patereu, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Play. Mulțumim, Victor, mulțumim pentru mesaj și această melodie va răsuna la ora cu dedicații. Salutare încă o dată, dragă Veronica, vreau încă un cântec să ascult, ne scrie doamna Tamara. Maica mea, măicuță dragă, din repertoriul artistului Vlad Gheorghelaș, l-am auzit de câteva ori și nici nu știu cum să vă mulțumesc din suflet. Vă aștept în toată ziua ca pe cei mai apropiați oaspeți. Cu drag și mult respect, vă doresc numai bine și sănătate multă. Aceleași gânduri le avem și noi pentru domnia voastră. Multă, multă sănătate, putere în toate, răbdărică și felicitări pentru că sunteți parte din familia Play. La mulți ani! Bună ziua, dragă Veronica, aprecieri și respect, vă iubim. Astăzi, scumpa mea fiică, Natalia Vladiuc, îmbrățișează o vârstă frumoasă. Mulți ani binecuvântați și sănătoși, sănătate multă, iubire, fericire, armonie în familie, cer albastru, soare în suflet, bunăstare în casă și credință. Te iubim mult, ne este dor, îmbrățișări multe, de la sora Veronica, Alexandru, Nina Vladiuc. Vă rog mult pentru Natalia, rugăm o melodie frumoasă interpretată de trupa Holograf. Mulțumesc anticipat, ne scrie doamna Nina. La mulți ani, la mulți ani pentru Natalia, multă, multă sănătate și inspirație, viață frumoasă, norocel și binecuvântări.

oră mai vin și celelalte mesaje, celelalte solicitări de la domnia voastră. Să trecem ușor-ușor și la melodii. Vine Gabriel Nebunu, Eu sunt Gabriel Nebunu, o pauză de publicitate și celelalte melodii solicitate. Rămâneți aproape cu Play.

0: Citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Melodia și dragostea ta a răsunat pentru Natalia Vladuc în această zi frumoasă. Îi dorim multă, multă sănătate și la mulți ani. Felicitări din partea întregii echipe Play. Continuăm această oră cu dedicații pentru cei dragi. Bună ziua, dragă Veronica! Doresc să difuzați melodia Omule, când ai de toate pentru toți prietenii din gașca Radio Play. Le transmit multă sănătate și tot binele din lume alături de cei dragi sufletului. Cu drag, Valentina din Galați. Vă mulțumesc, o zi minunată tuturor! Am programat și această melodie din repertoriul artistului Valentin Constantin Ciurca. Rămâneți aproape cu noi! Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua! Vă Bun. Sunt de la Cahul, din satul Zârnești, și mă numesc Vișinesca Elena Stefanovna.
0: Așa.
1: Doresc o melodie pentru toți ascultătorii Radio Play, care ascultă la moment. Oi, de Emil Badea, Să nu râzi de omul năcăjit. Vă rog din suflet.
0: Cu mare drag.
1: O zi bună, sănătate.
0: Și dumneavoastră la fel, mulțumim. O zi bună.
1: La revedere.
0: La revedere. Salutare, dragă Veronica, vă rog să includeți piesa Sora mea mai mititică, de Nicolae Paleț. Sora mea se numește Munteanu Marecica, din satul Colonița. O salut și îi spun că o iubesc și o stimez. Dumnezeu să o păzească, multă sănătate, ne scrie doamna Zina. Cu mare drag va răsuna această melodie pentru sora dumneavoastră. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Play!
0: Radio Play!
2: Mă numesc Ana Blăniță din Surucenia, Loveni.
0: Așa.
2: Bărbatul meu a fost omagiat sâmbătă, se numește Vasile Blăniță. Dar având oaspeți și sâmbătă și duminică, am hotărât astăzi să-i dedicăm o felicitare prin intermediul postului dumneavoastră. Îi urăm la mulți ani să ne fie sănătos, cu multe bucurii din partea la cei dragi, frați, surori, cumnați și cumnate, feciori, noră și nepoate. Și solicităm o melodie de Lilia Roșca, La mulți ani, omule bun, fiindcă într-adevăr este un om cu inimă mare și bună și săritor la nevoie. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim o după-amiază frumoasă. La revedere!
0: Mulțumim din toată inima și dumneavoastră să aveți după-amiază frumoasă și sărbătoare frumoasă.
2: Mulțumim, mulțumim, la fel!
0: Cu mare drag! Bună ziua, doamna Veronica! Aș dori o melodie la alegerea dumneavoastră pentru cumnata Galina Gurin din satul Abaclia, raionul Basarabeasca. Felicitarea vine din partea fratelui Serghei și cumnata Svetlana. Noi îi dorim multă sănătate și să fie așa primitoare precum este. Ne scrie Svetlana. Mulțumim pentru mesaj și pentru melodie. Cu siguranță va răsuna. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
3: Doamna Veronica, bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Iacob Tomai.
0: Așa.
3: Vă rog frumos, pentru domnul Gelus, pentru domnul Baciu de la Chircăiești, ofițeri, știți că eu muzic, asta să pun în fiecare zi, cât așa am posibilitate.
0: Cu mare drag, cu mare drag.
3: Toată lumea care și-a făcut serviciu militar, nu importă unde e, și toți ca globul pământesc.
0: Așa,
3: o sănătate.
0: Să răsune pentru toată lumea. Sănătate multă, mulțumim din suflet. La mulți ani. La revedere. Cam astea sunt mesajele până la această oră. Până la această oră, cum mai așteptăm mesaje, mai avem timp până la sfârșitul acestei ore. Suntem puțin trecut de jumătatea orei, dar avem și multe melodii solicitate, de-aia încet, încet trecem și la melodii. Melodiile solicitate și dorite, îndrăgite de sufletul dumneavoastră să răsune. Irina Login, Câte grijă are o mamă, Omule, când ai de toate și celelalte pe care le-ați solicitat pe finalul acestei ore, o să mai intru, să mai coleg ultimele mesaje din această oră. Rămâneți aproape.

0: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri.

dragii mei, iată că ne apropiem și de finalul ediției noastre de astăzi. Melodia de Emil Badea, Să nu râzi de omul necăjit, stimată doamnă cu care am vorbit la telefon. Din păcate, noi nu avem această melodie, am căutat-o, însă nu avem nicio melodie din repertoriul artistului Emil Badea, ne cerem scuze. Am ținut cont, am căutat-o, nu am găsit-o. Celelalte melodii le-am inclus cu drag și am onorat cu drag fiecare mesaj, fiecare gând bun. Vă mulțumesc din suflet pentru că și astăzi am făcut sărbătoare împreună aici la Radio Play, la ora cu dedicații. Noi ne auzim de mâine, la fel cu dedicații, începând de la ora 13 până la 15. Gabriel Nebunu va încheia această oră cu melodia La mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Să fiți sănătoși și să vă bucurați de această viață frumoasă.

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Persoanele fizice pot subscrie în perioada 27 iulie-10 august la o nouă emisiune de valori mobiliare de stat prin platforma evms.md. Dobânzile anuale oferite variind între 7,45% și 7,85%. Potrivit Ministerului Finanțelor, investitorii pot opta pentru obligațiuni de stat cu maturități de 1, 2, 3 sau 4 ani. Rata anuală a dobânzii este de 7,45% pentru obligațiunile cu scadența de un an, 7,55% pentru cele cu maturitatea de 2 ani, 7,65% pentru 3 ani și 7,85% pentru obligațiunile cu maturitatea de 4 ani. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda va fi achitată semi-anual prin transfer direct în contul bancar al investitorului. Ministerul Finanțelor precizează că subscrierea se realizează integral online prin intermediul platformei evms.md, care permite persoanelor fizice să investească economiile într-un instrument financiar emis de stat. Republica Moldova va iniția negocieri cu Regatul Suediei și Republica Kazahstan pentru încheierea unor acorduri privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a avizat în ședința de astăzi inițierea tratativelor cu cele două state. Acordurile bilaterale vor avea drept scop consolidarea cadrului juridic în domeniul investițiilor, fortificarea relațiilor economice și intensificarea dialogului investițional dintre Republica Moldova, Suedia și Kazahstan. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, inițiatorul demersurilor, aplicarea acestor tratate va contribui la dezvoltarea sectoarelor prioritare ale economiei naționale, crearea de noi locuri de muncă, sporirea competitivității mediului de afaceri, facilitarea accesului la tehnologii avansate și dezvoltarea turismului. Autoritățile susțin că noile acorduri vor crea condiții mai favorabile pentru atragerea investițiilor străine și vor oferi garanții suplimentare investitorilor prin stabilirea unor reguli clare privind protejarea drepturilor acestora. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 40 de bani cu 24 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 42 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 71 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Citate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

Astăzi, 27 iulie, credincioșii ortodoxi îl cinstesc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, considerat ocrotitorul bolnavilor, al medicilor și al tuturor celor aflați în suferință. Cunoscut pentru faptele sale de milostenie și pentru vindecările pe care le săvârșea fără a cere plată, Sfântul Pantelimon rămâne un simbol al compasiunii, al credinței și al dăruirii față de aproape. Cu acest prilej, în numeroase biserici sunt oficiate slujbe speciale, iar credincioșii se roagă pentru sănătate, vindecare și întărire sufletească. De asemenea, își sărbătoresc onomastica toate persoanele care poartă numele Pantelimon sau derivate ale acestuia. La mulți ani le dorim tuturor sărbătoriților și o zi binecuvântată să aveți în continuare și mai cu seamă o după amiază interactivă și plină de muzică frumoasă aici pe Play.

Hai să spunem, băiatul al cărui carte sau fata a cărui carte. Mulți dintre noi facem acordul cum s-o nimeri. Totuși există o regulă simplă numită acordul în cruce. Al, a, ai, ale se acordă cu obiectul. Carte, cărți, câine, câini. Iar cărui, cărei, căror se acordă cu posesorul. Băiatul, fata, băieții, fetele. Deci corect ar fi: băiatul a cărui carte, fata a cărei carte. Băiatul ale cărui cărți, fata ale cărei cărți. Atât pentru astăzi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Stop! Ce?
2: Da!
1: În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster, până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Mulți oameni caută secrete complicate ale longevității, vitamine scumpe, superalimente sau antrenamente extenuante. Totuși, potrivit medicilor, unul dintre cele mai eficiente obiceiuri pentru sănătate nu necesită nici cheltuieli mari, nici efort special. Este vorba despre o plimbare obișnuită de dimineață. Specialiștii susțin că mersul regulat pe jos dimineața ajută nu doar la îmbunătățirea stării de bine, ci și la reducerea riscului de dezvoltare a multor boli cronice care scurtează durata vieții. De ce tocmai plimbarea de dimineață? După trezire, organismul trece de la repaus la activitate. Chiar și 20-30 de minute de mers pe jos în aer liber ajută la declanșarea acestui proces în mod natural. Activitatea fizică de dimineață are mai multe avantaje. Îmbunătățește funcționarea inimii și a vaselor de sânge, normalizează tensiunea arterială, activează circulația sanguină, ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge, susține o greutate sănătoasă, întărește mușchii și articulațiile. În plus, în timpul mersului se eliberează endorfine, hormonii bunei dispoziții care ajută la gestionarea mai ușoară a stresului. Lumina zilei are de asemenea o mare importanță. Medicii atrag atenția asupra unui alt factor important, lumina soarelui de dimineață. Aceasta ajută la sincronizarea ceasului biologic intern al omului. De aceea, persoanele care ies regulat afară dimineața adesea adorm mai bine seara, se odihnesc mai bine, au mai multă energie în timpul zilei, suferă mai rar de tulburări sezoniere ale dispoziției. Somnul de calitate, la rândul său, este direct legat de sănătatea sistemului cardiovascular, a creierului și a imunității. Este necesar să faci 10.000 de pași. Regula cea mai populară rămâne un obiectiv bun, însă medicii notează că chiar și o cantitate mai mică de mișcare aduce beneficii. Dacă începeți să mergeți mai mult, este suficient să alocați 20-30 de minute pentru o plimbare rapidă în fiecare dimineață. Ulterior, durata sau ritmul pot fi ușor crescute. Ceea ce contează cel mai mult este regularitatea. O plimbare scurtă în fiecare zi va aduce mai multe beneficii decât câteva antrenamente lungi pe lună. Veronica Suruceanu la microfon și continuăm această oră, dragilor, cu melodia Sârba ca la mărțișor, plai moldovenesc. Rămâneți aproape pe frecvența inimii, frecvența plaiului 97,2 la Chișinău.

0: Radio Play. Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul anunță un set de acțiuni pentru reducerea deficitului de motorină la unele stații PECO din țară. Astfel, două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară în ultimele 24 de ore. Totodată, alte 6.000 de tone de motorină urmează să ajungă astăzi în Republica Moldova. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a subliniat că autoritățile continuă să monitorizeze situația îndeaproape și va adopta, dacă va fi necesar, măsuri suplimentare pentru a asigura aprovizionarea stabilă a țării cu combustibil. Dumitru Ciorici a menționat că principalele cauze ale deficitului de motorină sunt cauzate de mai mulți factori externe. Deficitul înregistrat este cauzat de scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibil, a remarcat purtătorul de cuvânt. Conform datelor prezentate de autorități la data de 27 iulie, curând 53 de stații PECO sub 10% din totalul de 590, dintre care 38 aparțin rețelei Lukoil, nu dispuneau de stocuri de motorină. Prin comparație, la vârful crizei din primăvara anului trecut, pe 26 martie, 182 de stații nu aveau stocuri disponibile. Inspectorii de mediu au aplicat amenzi în valoare de peste 12.000 de lei și au întocmit 17 procese verbale contravenționale în urma acțiunilor de combatere a braconajului piscicol, desfășurate în perioada 25-26 iulie pe râul Nistru. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în timpul raziilor au fost verificați 134 de pescari care practicau pescuitul de amator, sportiv și de agrement. Totodată, inspectorii au calculat prejudicii aduse mediului în valoare de 4.600 de lei, suma urmând să fie recuperată de la persoanele responsabile. În urma controalelor au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu, inclusiv pescuitul pe timp de noapte în perioada de prohibiție, depășirea limitei legale de captură de 5 kg pe zi și utilizarea unui număr de cârlige mai mare decât cel permis. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că respectarea regulilor privind protecția resurselor piscicole și a mediului este obligatorie și anunță că va continua acțiunile de control și monitorizare pentru prevenirea braconajului și a altor încălcări ale legislației de mediu. Două trasee strategice din Republica Moldova vor fi modernizate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BRD. Republica Moldova urmează să negocieze un acord de împrumut în valoare de aproximativ 344 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor R7 și M3. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea acordului de împrumut dintre Republica Moldova și BRD, destinat implementării proiectului 6 de reabilitare a drumurilor din țara noastră. În cadrul proiectului vor fi reabilitate și lărgite drumul R7, R14 Drochia-Costești, frontiera cu România și traseul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești, frontiera cu România. După semnarea acordului de împrumut, acesta urmează să fie ratificat de Parlament. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Orașul Chișinău continuă să ofere publicului numeroase oportunități de a se bucura de artă și cultură în această perioadă de vară. Iubitorii de expoziții sunt invitați să viziteze Salonul Municipal de Artă Contemporană, găzduit de Centrul Expozițional Constantin Brâncuș, unde sunt prezentate lucrări semnate de artiști plastici din Republica Moldova. Totodată, muzeile din capitală își așteaptă vizitatorii cu expoziții dedicate patrimoniului, istoriei și identității culturale, oferind experiențe potrivite pentru toate vârstele. Agenda culturală a verii demonstrează că arta rămâne un punct de întâlnire între generații și o invitație deschisă la descoperirea valorilor autentice.

Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău începe amenajarea unei zone temporare de preîmbarcare destinată reducerii aglomerației și optimizării procesului de îmbarcare în perioadele cu trafic intens. Lucrările vor fi executate în regim accelerat, astfel încât noul spațiu să devină operațional cât mai curând posibil. Zona va fi destinată pasagerilor care așteaptă să fie transportați cu autobusele către aeronave. Structurile instalate vor asigura un spațiu acoperit și vor fi dotate cu sisteme de iluminat și climatizare. Potrivit administrației aeroportului, noile facilități vor oferi condiții mai bune de așteptare în intervalul scurt dinaintea îmbarcării. Reprezentanții instituției precizează că asemenea zone temporare de preîmbarcare sunt utilizate în numeroase aeroporturi internaționale pentru organizarea fluxurilor de pasageri și gestionarea perioadelor aglomerate. Proiectul a fost elaborat în urma consultărilor cu operatorii și cu celelalte structuri implicate în activitatea aeroportuară. Discuțiile au urmărit identificarea unor soluții eficiente pentru organizarea fluxurilor de pasageri și coordonarea operațiunilor. Potrivit administrației, această soluție va contribui la menținerea confortului pasagerilor și a eficienței operaționale până la finalizarea proiectului de extindere a terminalului. Amenajarea zonei temporare face parte din măsurile adoptate pentru adaptarea infrastructurii aeroportului Chișinău la creșterea traficului de pasageri. Să aveți zbor plăcut și vacanțe frumoase cei care vă propuneți să călătoriți.

0: doamnelor și domnilor, continuăm această după-amiază aici pe Plai cu melodii îndrăgite, dar și cu rețeta zilei, limonadă cu pepene roșu și mentă. Dacă temperaturile de afară vă îndeamnă să căutați ceva răcoritor, iată o rețetă simplă, aromată și perfectă pentru zilele de vară. Aveți nevoie de aproximativ 3 câni de cuburi de pepene roșu fără sâmburi, sucul de la 2 lămâi, 2 linguri de miere sau zahăr după gust, câteva frunze proaspete de mentă, jumătate de litru de apă minerală rece și cuburi de gheață. Puneți pepenele în blender și mixați până obțineți un piure fin. Adăugați sucul de lămâie și mierea, apoi turnați compoziția într-un ulceraș. Completați cu apă minerală rece, adăugați frunzele de mente și cuburile de gheață. Amestecați ușor și lăsați băutura la frigider aproximativ 10 minute înainte de servire. Veți obține o limonadă naturală, parfumată și extrem de răcoritoare, ideală pentru întreaga familie. Poftă bună și să aveți o vară plină de prospețime!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice. Studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
6: Play. Radio Play.

ploi cu descărcări electrice și maxime de plus 29 de grade. Cum va fi vremea la noapte și mâine? În noaptea de 27 spre 28 iulie, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Marți, 28 iulie, vremea va fi în cea mai mare parte fără precipitații, iar temperaturile maxime vor ajunge până la plus 29 de grade. Potrivit meteorologilor, pe parcursul nopții și a zilei de marți, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest. În timpul zilei, izolat sunt prognozate intensificări ale vântului cu rafale de până la 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime din timpul nopții se vor situa între plus 14 și plus 19 grade, iar maxime diurne vor varia între plus 24 și plus 29 de grade Celsius. Dragilor, ușor-ușor se încheie și întâlnirea noastră de astăzi. Noi cu siguranță ne dăm întâlnire și ne reauzim de mâine de la ora 13. Vă doresc o după-amiază frumoasă aici pe plaie, cu liniște, pace și sănătate multă pentru dumneavoastră și cei dragi. Veronica Sroceanu la microfon și finalul orei va încheia această melodie, Noroc, în interpretarea Irinei și lui Anatol Bivol. Toate cele bune, până mâine de la 13. Rămâneți cu bine!

0: Radio Play. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian Moldața are un nou administrator interimar. Funcția va fi exercitată de Vasile Șaramet, fost conducător al Autorității Aeronautice Civile, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului. Potrivit Agenției Proprietății Publice APP, numirea survine după încetarea mandatului administratorului Dumitru Vangheli în urma suspendării activității sale manageriale și aprobării de către Consiliul de Administrație a cererii de demisie depuse de acesta. Consiliul de Administrație a recomandat desemnarea lui Vasile Șaramet pentru asigurarea interimatului funcției de administrator pe perioada de tranziție până la selectarea unui nou conducător prin concurs. Noul administrator interimar a fost prezentat astăzi colectivului Moldața de către Ion Ciumac, director general adjunct al Agenției Proprietății Publice. Moldața este întreprinderea de stat responsabilă de utilizarea spațiului aerian al Republicii Moldova și de prestarea serviciilor de navigație aeriană, asigurând dirijarea și siguranța traficului aerian și spațiului aerian național. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat în zilele de odihnă un nou caz de escrocherie telefonică. Totodată, un alt caz comis anterior a fost raportat de victimă abia acum, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 1 milion de lei. Potrivit IGP, cazul cu cea mai mare sumă pierdută a fost înregistrată în Chișinău. În perioada martie-iunie 2026, persoane necunoscute au determinat victima să transfere succesiv 1000 de dolari și 50.000 de euro sub pretextul efectuării unor investiții. Mijloacele financiare au fost transferate prin aplicație electronică. Oamenii legii avertizează că instituțiile bancare și autoritățile publice nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. De aceea este important să nu oferiți bani și să nu efectuați transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat convorbirea și anunțați poliția la numărul 112. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a autorizat în perioada 20-24 iulie plăți în valoare totală de peste 17,4 milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor și a proiectelor de dezvoltare rurală din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și din Planul de Creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cea mai mare parte a sumei, peste 12,9 milioane de lei, a fost autorizată în cadrul programului LIDER pentru finanțarea a 144 de proiecte din resursele alocate prin Planul de Creștere al Republicii Moldova. Alte 210.000 de lei au fost aprobate pentru dezvoltarea a 6 proiecte LIDER finanțate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. De asemenea, AIPA a autorizat peste 2,2 milioane de lei sub formă de plată în avans, reprezentând prima tranșă aferentă unei cereri depuse în anul 2025 în cadrul măsurii de sprijin pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale. În aceeași perioadă, instituția a efectuat și recalcule în valoare de peste 2 milioane de lei aferente formei de sprijin post-investiție. Plățile sunt acordate prin mecanismele de subvenționare gestionate de AIPA și au drept scop susținerea investițiilor în agricultură și dezvoltarea comunităților rurale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace! Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
5: Play.

ușughița cărunte de păr ți-o sărut. Mama mea te cuprind cu brațele amândouă și șuvița cărunte de păr ți-o sărut.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul anunță un set de acțiuni pentru reducerea deficitului de motorină la unele stații PECO din țară. Astfel, două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară în ultimele 24 de ore. Totodată, alte 6.000 de tone de motorină urmează să ajungă astăzi în Republica Moldova. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a subliniat că autoritățile continuă să monitorizeze situația îndeaproape și va adopta, dacă va fi necesar, măsuri suplimentare pentru a asigura aprovizionarea stabilă a țării cu combustibil. Dumitru Ciorici a menționat că principalele cauze ale deficitului de motorină sunt cauzate de mai mulți factori externe. Deficitul înregistrat este cauzat de scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibil, a remarcat purtătorul de cuvânt. Conform datelor prezentate de autorități la data de 27 iulie, curând 53 de stații PECO sub 10% din totalul de 590, dintre care 38 aparțin rețelei Lukoil, nu dispuneau de stocuri de motorină. Prin comparație, la vârful crizei din primăvara anului trecut, pe 26 martie, 182 de stații nu aveau stocuri disponibile. Inspectorii de mediu au aplicat amenzi în valoare de peste 12.000 de lei și au întocmit 17 procese verbale contravenționale în urma acțiunilor de combatere a braconajului piscicol, desfășurate în perioada 25-26 iulie pe râul Nistru. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în timpul raziilor au fost verificați 134 de pescari care practicau pescuitul de amator, sportiv și de agrement. Totodată, inspectorii au calculat prejudicii aduse mediului în valoare de 4.600 de lei, suma urmând să fie recuperată de la persoanele responsabile. În urma controalelor au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu, inclusiv pescuitul pe timp de noapte în perioada de prohibiție, depășirea limitei legale de captură de 5 kg pe zi și utilizarea unui număr de cârlige mai mare decât cel permis. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că respectarea regulilor privind protecția resurselor piscicole și a mediului este obligatorie și anunță că va continua acțiunile de control și monitorizare pentru prevenirea braconajului și a altor încălcări ale legislației de mediu. Două trasee strategice din Republica Moldova vor fi modernizate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BRD. Republica Moldova urmează să negocieze un acord de împrumut în valoare de aproximativ 344 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor R7 și M3. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea acordului de împrumut dintre Republica Moldova și BRD, destinat implementării proiectului 6 de reabilitare a drumurilor din țara noastră. În cadrul proiectului vor fi reabilitate și lărgite drumul R7, R14 Drochia-Costești, frontiera cu România și traseul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești, frontiera cu România. După semnarea acordului de împrumut, acesta urmează să fie ratificat de Parlament. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, plăieșilor! Vă rugăm să includeți melodia de Veaceslav Busuioc, Anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara! Cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefanela, să zic mai de plăpăvița.
0: Bună, bună!
1: Îmi mulțumesc frumos, Carina, să dă ună, vie, pară, eu v-am rugat și mi-a să...
0: Am găsit-o, da?
1: ...întrecit și pasă la direct care îmi trebuie să se rage noi ăsta în seara poite, dar... Cum se numește? Nu se ne simte.
0: Imediat, mă uit așa, vineri seara, vineri doar data 24,
1: da.
0: La cât era? Ora 19 era, pare-mi se, da?
1: 19.6 minute.
0: Anișoara Puică, lume ca tine îmi trăiesc viața.
1: Lume ca tine îmi trăiesc viața, da?
0: Da, da, da.
1: Că eu chiar am sunt de plăcutare. Hai puneți câți cări de sâmbă tară, mă, fost la 22 și 22. Pentru toată familia noastră care este
0: sâmbătă seara.
1: Seara 22 era.
0: Cred că a fost melodia de fetele din Botoșani sau...
1: Nu.
0: Nu? Marcel Pavel, zâna mea frumoasă din Povești?
1: El pune aici, îmi pare cum bărbat era, da.
0: Da, cu mare drag atunci ascultăm.
1: Aha, și mă mulțumesc de frumos de unul mi-a spus toate cântele care l-am ales, care mi l-au plăcut. Și vă strâng cu drag dacă faci pe gine, să vă îmbrățesc cu drag. Și... Faci de bun și să sară bună viitor.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate.
1: Să sară cu pace și atât lumea, să faci față pământ.
0: Așa să fie, multă, multă sănătate. Toate bune.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, pentru scumpa mea soție, Efim Cristina, am vrea să audiem melodia de Ion Florea, Anii trec și nu mă întreabă. Îi doresc multă sănătate, fericire și mulți, mulți ani înainte. Mesajul de felicitare vine din partea scumpului soț. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și noi. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domn Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Vreau să dau, eu sunt Elena, vreau să dau dedicație muzicală pentru fratele meu, Ivan Vasilis Mireac, din sat Costes. Îi doresc mult sănătate. Ieri a fost omageat, dar eu n-am dăudit. Și îi doresc să-i puneți cântecul Dorul celor duși din țară.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Sănătate, dar vreau să mai dau și pentru nepotul Ion, poate? Nepotul Ion Casian, că a venit de festivatare, a venit să mă vadă și vreau să-i transmit un cântec. Eu numai de Ion Istrate, Ionel Istrate.
0: Vom încerca cumva la sfârșit de oră să include melodia.
1: Mulțumim, sănătate, vă dorim, la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă.
2: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Salutare tuturor ascultătorilor Radio Play. Aș vrea să ascultăm melodia de Adi Carp, Dor de Tata, din partea părinților Stella și Anatolie Malanca, din satul Taraclia, raionul Căușeni, pentru copiii Iulian, Nicoleta și Mihai, care le ducem dorul. Le dorim multă sănătate, spor în toate, noroc în viață și prieteni adevărați, răbdare și putere, pace pe pământ. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara! Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vreau să vă spun câți codimitiți când vin copiii acasă.
0: Căutăm cu mare drag această melodie.
1: Este.
0: Da, din străin când vin acasă. Audiem cu mare drag.
1: Da.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Am o rugăminte la dumneavoastră, cântat azi la 4:30 de minute, Mamă, ești tu izvorul vieții mei. La viețile în fonoteca la... dumneavoastră să ne-l cântați.
0: La ce oră? 4 și cât?
1: 4:35 de minute.
0: La noi a cântat?
1: La noi azi a cântat. Ori era 3:35 de minute, ori 4:35 de minute. Treceți, nu m-am uitat chiar pe la oară. Da, da, la dumneavoastră, la Radio Plac. Eu ascult în tătă ziua.
0: Aproximativ încă o dată, ce versuri erau acolo?
1: Izvorul al vieții, mamă, ziua ta, mamă, ești tu izvorul vieții mele. Mamă, izvor, când noi la tine am venit să spunem că te iubim. Am scris vă câteva minute, dar dacă mamă... n-am ascultat cânticul deodată când s-a pornit, de atâta nici nu știu să vă lămuresc.
0: Cred că am înțeles. Cânta o doamnă, da?
1: Da, o doamnă.
0: Cred că e melodia de Angelina Corjan, Mamă în dar de ziua ta.
1: Hai, vă mulțumesc frumos să-i scriu cum o cheamă. Ca să fie ziua mea să-i dau cânticul ăsta.
0: Cu mare, mare drag. Da, aceasta este
1: vă mulțumesc,
0: Angelina Corjan.
1: Vă doresc.
0: Și noi vă mulțumim
1: Angelina,
0: multă sănătate.
1: Angelina, cum?
0: Corjan.
1: Corjan.
0: Mamă, în dar de ziua
1: ta. Vă mulțumesc frumos, știți, sănătate, vă doresc, vă mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Geta Burlacu pentru neamurile toate, să fie pentru mama doinei Danilian, doamna Valentina, îi dorim multă sănătate și să se bucure de viață, alături de copii, nepoți și soți. Cu tot respectul, comunitatea Plaiului, vă mulțumesc anticipat, Ștefan, și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și vom căuta neapărat această melodie.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian Moldața are un nou administrator interimar. Funcția va fi exercitată de Vasile Șaramet, fost conducător al Autorității Aeronautice Civile, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului. Potrivit Agenției Proprietății Publice APP, numirea survine după încetarea mandatului administratorului Dumitru Vangheli în urma suspendării activității sale manageriale și aprobării de către Consiliul de Administrație a cererii de demisie depuse de acesta. Consiliul de Administrație a recomandat desemnarea lui Vasile Șaramet pentru asigurarea interimatului funcției de administrator pe perioada de tranziție până la selectarea unui nou conducător prin concurs. Noul administrator interimar a fost prezentat astăzi colectivului Moldața de către Ion Ciumac, director general adjunct al Agenției Proprietății Publice. Moldața este întreprinderea de stat responsabilă de utilizarea spațiului aerian al Republicii Moldova și de prestarea serviciilor de navigație aeriană, asigurând dirijarea și siguranța traficului aerian și spațiului aerian național. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat în zilele de odihnă un nou caz de escrocherie telefonică. Totodată, un alt caz comis anterior a fost raportat de victimă abia acum, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 1 milion de lei. Potrivit IGP, cazul cu cea mai mare sumă pierdută a fost înregistrată în Chișinău. În perioada martie-iunie 2026, persoane necunoscute au determinat victima să transfere succesiv 1000 de dolari și 50.000 de euro sub pretextul efectuării unor investiții. Acele financiare au fost transferate prin aplicație electronică. Oamenii legii avertizează că instituțiile bancare și autoritățile publice nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. De aceea este important să nu oferiți bani și să nu efectuați transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat convorbirea și anunțați poliția la numărul 112. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a autorizat în perioada 20-24 iulie plăți în valoare totală de peste 17,4 milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor și a proiectelor de dezvoltare rurală din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și din Planul de Creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cea mai mare parte a sumei, peste 12,9 milioane de lei, a fost autorizată în cadrul programului LIDER pentru finanțarea a 144 de proiecte din resursele alocate prin Planul de Creștere al Republicii Moldova. Alte 210.000 de lei au fost aprobate pentru dezvoltarea a 6 proiecte LIDER finanțate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. De asemenea, AIPA a autorizat peste 2,2 milioane de lei sub formă de plată în avans, reprezentând prima tranșă aferentă unei cereri depuse în anul 2025 în cadrul măsurii de sprijin pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale. În aceeași perioadă, instituția a efectuat și recalcule în valoare de peste 2 milioane de lei aferente formei de sprijin post-investiție. Plățile sunt acordate prin mecanismele de subvenționare gestionate de AIPA și au drept scop susținerea investițiilor în agricultură și dezvoltarea comunităților rurale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, domnule Ștefan, aș vrea să ascultăm melodia de Diamanta Patereu, Omule care ai frate, să fie pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, Ștefan, vă rog din suflet să includeți melodia de Mihaela Tabură, Banii. Vă mulțumesc și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia și această melodie. 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul...
0: Alo? Da, da, vă ascultăm, bună seara!
1: Sunt Mihai de la Uri. Sunt un ascultător fidel la Radio Play.
0: Așa.
1: Și vreau să vă spun așa un lucru. Noi tot timpul solicităm artiști și așa și trebuie, dar trebuie de un fel de cei care au fost la studiul.
0: Alo.
1: Da, fericire să-l cunosc personal studiind la școală studiind la școala de muzicală de la Soroca.
0: Așa.
1: Și păcat ar fi să uităm că ei acum din ceruri se uită la noi, ne văd și se bucură cu noi. Și aș vrea să puneți pe post melodia interpretată de maestru Mihai Bătrânu, Măicuță de departe.
0: Cu mare drag vom audia această melodie.
1: Hai, vă rog frumos.
0: Cu mare, mare drag o audiem.
1: Da.
0: Toate bune, vă mulțumim mult din suflet pentru apelul telefonic. Cu mare, mare drag vom audia melodia solicitată. Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
2: Bună seara, domnul Serafim!
0: Bună, bună, vă ascultăm!
2: Mă numesc Andrei Munteanu, din raionul Anienii Noi, satul Todiresc.
0: Așa.
2: Vreau să dau și eu un cântec, zăcaz, un cântec pentru familia mea. Am trei fete, trei nepoțele, un trei nepot. Îi doresc multă sănătate, fericire, o viață lungă și toate cele bune în viață. Și mai am o domnișoară, doamna Cepragă Caterina, care trăiește în raionul Soldănești, satul Chipeșca. Familia are două familii. Familia Cepraga și Peșterean, dar noi nimic. Poate ei mă auză și ne-a mulțumit măcar că ne-am adus aminte și de dânsa și poate m-a sunat și că vreau să-i spun că o iubesc tare și vreau ca să răsune cânte că este un artist din ăsta, nebunul este, dacă nu mă greșesc. Vă rog, puneți un cântec de-a lui.
0: Cu mare drag vom audia o frumoasă melodie.
2: Vă mulțumesc frumos, o seară bună, domnul Serafim.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și multă, multă sănătate să aveți.
2: Toate cele bune.
0: O seară cât mai frumoasă.

0: Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Ion Florea, Anii trec și nu mă întreabă. Vă mulțumim din suflet că existați și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom asculta melodia. Multă sănătate!

Bună seara, dragă Radio Play. Astăzi am vrea să audiem melodia de Rodica Druță Hămuraru, Două fete și un băiat, să fie pentru scumpii mei copii, care pe data de 29 iulie vin acasă pentru a fi împreună unii alături de ceilalți, chiar dacă vin doar pe 3 săptămâni. Pentru mine aceste 3 săptămâni înseamnă foarte mult și sunt foarte, foarte bucuroasă și nerăbdătoare să fie data de 29 iulie. Și cu această ocazie am vrea să audiem melodia Două fete și un băiat. Cu mare drag vom asculta și această melodie și noi vă mulțumim și ne bucurăm mult pentru dumneavoastră. Bucurați-vă din plin de fiecare moment, de fiecare zi pe care îl veți petrece împreună. Odihniți-vă, savurați din plin și cât mai mult timp vorbiți unii cu ceilalți.

0: alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată, școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Persoanele fizice pot subscrie în perioada 27 iulie-10 august la o nouă emisiune de valori mobiliare de stat prin platforma evms.md. Dobânzile anuale oferite variind între 7,45% și 7,85%. Potrivit Ministerului Finanțelor, investitorii pot opta pentru obligațiuni de stat cu maturități de 1, 2, 3 sau 4 ani. Rata anuală a dobânzii este de 7,45% pentru obligațiunile cu scadența de un an, 7,55% pentru cele cu maturitatea de 2 ani, 7,65% pentru 3 ani și 7,85% pentru obligațiunile cu maturitatea de 4 ani. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda va fi achitată semi-anual prin transfer direct în contul bancar al investitorului. Ministerul Finanțelor precizează că subscrierea se realizează integral online prin intermediul platformei evms.md, care permite persoanelor fizice să investească economiile într-un instrument financiar emis de stat. Republica Moldova va iniția negocieri cu Regatul Suediei și Republica Kazahstan pentru încheierea unor acorduri privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a avizat în ședința de astăzi inițierea tratativelor cu cele două state. Acordurile bilaterale vor avea drept scop consolidarea cadrului juridic în domeniul investițiilor, fortificarea relațiilor economice și intensificarea dialogului investițional dintre Republica Moldova, Suedia și Kazahstan. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, inițiatorul demersurilor, aplicarea acestor tratate va contribui la dezvoltarea sectoarelor prioritare ale economiei naționale, crearea de noi locuri de muncă, sporirea competitivității mediului de afaceri, facilitarea accesului la tehnologii avansate și dezvoltarea turismului. Autoritățile susțin că noile acorduri vor crea condiții mai favorabile pentru atragerea investițiilor străine și vor oferi garanții suplimentare investitorilor prin stabilirea unor reguli clare privind protejarea drepturilor acestora. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 40 de bani cu 24 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 42 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 71 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Victor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine te-am găsit! Azi vin cu motive de ce trebuie să te lași de fumat. Potrivit datelor statistice, mai mult de jumătate din fumători își doresc să se lasă de fumat. Unii dintre ei duc însă lipsa unei motivații suplimentare. Cu toții însă cunoaștem cum stau lucrurile într-adevăr. Fumatul este una dintre cele mai ușor de prevenit cauze ale morții premature. Renunțând acum la fumat, îți poți scădea considerabil șansele pe termen lung de a te îmbolnăvi de cancer la plămâni, atacuri cerebrale și afecțiuni ale sistemului cardiovascular. Sunt însă o mulțime de motivații care au un caracter imediat și care în 20 de minute te vor face să te simți alt om. În plus, tensiunea arterială îți va scădea imediat, la fel și ritmul bătăilor inimii. Dacă ai copii, renunță la fumat măcar de dragul lor. Potrivit studiilor, copiii supuși fumului de țigară au șanse extrem de mari să se îmbolnăvească de cancer și alte probleme respiratorii. Așadar, cu prima ocazie când îți îmbrățișezi copilul, gândește-te serios la toate aceste probleme pe care îi le-ai putea cauza fără voie. De dragul banilor, țigările sunt din ce în ce mai scumpe și tot mai mulți bani se duc pe acest viciu nesănătos. Încearcă numai să calculezi câți bani dai lunar pe țigări și încearcă să-ți imaginezi ce altceva ai putea face cu această sumă. Nu-i așa că-ți vine să te lași? Fumatul nu numai că-ți fură ani din speranța de viață, dar îți va distruge și tenul, îmbătrânindu-l prematur și lăsând loc apariției ridurilor încă de la vârste la care acestea ar trebui să existe doar în coșmarurile noastre cele mai urâte. Vrei să trăiești mult și să arăți bine? Renunță acum! Cu cât o vei face mai repede, cu atât mai bine pentru tine! Fumatul îți va împregna hainele cu un miros urât, la fel și respirația. Mai mult, va crește și riscul de Alzheimer. Nefumătorii care îți vor ține companie sunt și ei expuși fumatului pasiv, asta fiind una dintre cauzele importante ale cancerului pulmonar și a bolilor cardiovasculare. Dacă ți închipui că recurgând la fumat vei reuși să slăbești, te înșeli amarnic. Potrivit unui studiu realizat în Finlanda, fumătorii care încep încă din adolescență să fumeze un minim de 10 țigări pe zi, ajung la maturitate să fie predispuși obezității. Și vorbim despre femei în special, cele mai afectate de acest obicei nesănătos. Deși până la urmă nu s-a putut demonstra o legătură directă între obezitate și fumat, mitul conform căruia fumez pentru a nu mă îngrășa a fost desființat pentru totdeauna. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: actualitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Persoanele fizice pot subscrie în perioada 27 iulie 10 august la o nouă emisiune de valori mobiliare de stat prin platforma evmse.md. Dobânzile anuale oferite variind între 7,45% și 7,85%. Potrivit Ministerului Finanțelor, investitorii pot opta pentru obligațiuni de stat cu maturități de 1, 2, 3 sau 4 ani. Rata anuală a dobânzii este de 7,45% pentru obligațiunile cu scadența de un an, 7,55% pentru cele cu maturitatea de 2 ani, 7,65% pentru 3 ani și 7,85% pentru obligațiunile cu maturitatea de 4 ani. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda va fi achitată semi-anual prin transfer direct în contul bancar al investitorului. Ministerul Finanțelor precizează că subscrierea se realizează integral online prin intermediul platformei evmse.md, care permite persoanelor fizice să investească economiile într-un instrument financiar emis de stat. Republica Moldova va iniția negocieri cu Regatul Suediei și Republica Kazahstan pentru încheierea unor acorduri privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a avizat în ședința de astăzi inițierea tratativelor cu cele două state. Acordurile bilaterale vor avea drept scop consolidarea cadrului juridic în domeniul investițiilor, fortificarea relațiilor economice și intensificarea dialogului investițional dintre Republica Moldova, Suedia și Kazahstan. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, inițiatorul demersurilor, aplicarea acestor tratate va contribui la dezvoltarea sectoarelor prioritare ale economiei naționale, crearea de noi locuri de muncă, sporirea competitivității mediului de afaceri, facilitarea accesului la tehnologii avansate și dezvoltarea turismului. Autoritățile susțin că noile acorduri vor crea condiții mai favorabile pentru atragerea investițiilor străine și vor oferi garanții suplimentare investitorilor prin stabilirea unor reguli clare privind protejarea drepturilor acestora. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 40 de bani cu 24 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 42 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 71 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play. Radio Play. Este ora 20.

everybody, come on, let's go. Da da da da da.

dacă eu cu trăiesc pe nume, da-da-da-da-da, bărnițe nu-i zic pe nume, da-da-da-da-da. Că eu cu trăiesc pe nume, da-da-da-da-da, bărnițe nu-i zic pe nume, da-da-da-da-da.

la casa, el cu pe cea, dar era de la

mă doare iubit, va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu

târziu, în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și ne-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine, dar deodată te-ai ivit și liniștea mi-ai risipit de nu știu ce

să ești singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

Nici dorul tu și de în parte, ci vor fi animali departe. Asta să însemne că

tine respir, lângă tine trăiesc. Simt că am tot ce vreau, că sunt om, că iubesc.